جس بادشاہ دے ہتھوں وہ آخری مغل سمراٹ سی بہادر شاہ ظفر. انگریزاں نے ایدے کولوں دلی دا تخت کھویا اور اینو پکڑ کے رنگون دی جیل دے بند کیتا. اے مریا بھی رنگون دے اے دی قبر بھی رنگون دے چ. اے فقیر طبیعت بندہ سی. ایدی سبا دے امیر منائی استاد ذوق مرزا غالب ملا نارائن اس طرح دے بلند پایا منک جو بڑی گہری سوچ دے سن بلندیاں دی سوچ دے سن وہ یہ سنگی ساتھی سن. بڑے سیانے منک بڑے عالم فاضل بڑی دور دی سوچن والے. یہ منک ہر وقت اپنے نال رکھدا سی غالب نو ذوق نو امیر منائی نو اور حکیم مومن خان مومن جنہاں جنہاں بھی سجنا نے انہاں جو ہے سیانیاں نو پڑھے ہے پتہ چلدا ہے کہ منک کتنا اچھا سوچ سکدا ہے منک کتنا گہرا سوچ سکدا ہے. غالب تے ایتھے تک کہندا ہے ہر چے بر افلاق رفتہ رش بود بر زمیں رفتن چے دشوا رش بود. جس منک نو آسمان دتے چلن دی جاچ آ گئی ہے کیڑا مائی دا لال ہے کہ زمین دتے دے قدماں نو روکے کون روکے گا. ہر چے بر افلاق رفتہ رش بود بر زمیں رفتن چے دشوا رش بود. جدی سوچنی اتنی اچھی ہو گئی ہے آسمانوں نو چھوندی ہے زمین دیاں سمسیاواں اودے پیر نہیں روک سکدیاں سنسار دیاں الجھنا اسنو نہیں روک سکدیاں. اتنی وڈی گل او کردا ہے اور ایسے ودوان پرشاں دی سنگت دے چرہندا سی بہادر شاہ ظفر. عبادت کردا سی نام جپدا سی تسبیح پھیردا سی. تو جیڑا بندہ اتنا کچھ کرے تے سمجھدار بھی ہوئے تو قدرتی گلے اپنے نیڑے آئے گا. اور اپنے نیڑے کون آندا ہے جو سب تو نراش ہو جاندا ہے اداس ہو جاندا ہے. بہادر شاہ دی ایک نظم جو جگت پرسدھ ہوئی ودواناں دی دنیا وچ شاعراں دی سنگت کردیاں کردیاں ودواناں دی سنگت کردیاں کردیاں خود ودوان ہو گیا سی اور خود بلند پایا شاعر ہو گیا. کہندا ہے لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں. میرا دل نہیں لگتا یہ سنسار ایک اجاڑ ہے اور کچھ بھی نہیں. میں اس دن عرض کی تھی سی گرو ارجن دیو جی مہاراج کی کہندے نے مہا بھیان ادیان نگر کروانیا. کہندا ہے بہت وڈا شہر ہے مہاراج کہندے بہت وڈی اجاڑ ہے کچھ بھی نہیں ہے. منک منک نال ٹوٹیا ہوا ہے منک دا منک نال سمبند نہیں برا دا برا نال سمبند نہیں. پتی پتنی دے وچ دراڑاں پئیاں ہوئیاں نے بچیاں تے ماں باپ دے دراڑاں پئیاں ہوئیاں نے. پڑوسی دا پڑوسی نال کوئی ملنا نہیں. منک تے منک نال ٹوٹیا ہوا ہے کیڑی گل دا شہر ہے اجاڑ ہے بالکل اجاڑ ہے. مہا بھیان ادیان نگر کر مانیا جھوٹ سمگری پیک سچ کر جانے. ظفر کہندا ہے لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں. اس اجاڑ دے چھ میرا دل نہیں لگتا. اجاڑ کس نو کہہ رہے ہیں سارے سنسار نو. کس کی بنی ہے آل میں نہ پائے دار میں. اس کچی زمین دے چھ پکی زندگی کس نو ملی ہے. اس ناسونت سنسار دے چھ صدیوی سکھ قدیمی سکھ کس نو ملے ہے. قائم دائم کس نی دنیا ہوئی ہے. کس کی بنی ہے آل میں نہ پائے دار میں. اگاں چل کے کہندا ہے
उम्रे दराज मांग कर लाए थे।